Dieu ka gwanga jono sitama Dieu no fojuru kacha Dieu dinga kolon kacha Adama de unka kuma yele man kacha dunya na nga sabali Ni madokora ite kola bada dunya na Ni madokora ite akli